Ewurade Oma ye wo nim yesu treye nshim Sara na jabes pom pon ye katire o se nyanku poe No wo nim na tre mishim Oma ye nsu ye wo nim yesu pre wo nim se Ewurade treye nshim na atamfo enferi Amen.

ma wo da fi ase a wani da so asa ye hia ne se wo do wo mama onya kopon na na wo sira e beba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema paul ni silas no abra no mo da fi ase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

na wo so enna no pay so be kentene wo mu na dai na ma kwa ma wo so penti ko so jana adare wo mu a tanko sta wo nyina wo beti ni wo na be di wo so nkuni na na san se patre ni ni wo ya ding se jana.